0: Okay, let's get down to it, Boppers.
1: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosekland.se.
1: Hi, this is Midge from Ultravox and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.